0: 12. Jasno smo ništa smešno ljudi. Vasil Rajkov, Marin Pankov, Petar Pugljov.
1: Pa ako se zamisliš, kakav smisel ima, ako ne sad zamisliš, nema nikakav smisel.
0: Novijet sezon na Prišeleca, 21.12. U prvotu rock radio Bulgarije, Tangra, Mega Rock.